Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

0: Arek ki sinang burine nyong udeng-udeng dituku cita tabuh hegong.
1: Duh.
0: Apa sih?
1: Ana rumakna dhewe setajak susu dipedhek kowe.
0: Iya digubek.
1: Udeng-udeng dituku kaji.
0: Iya.
1: Kuciran lah tutu. Cina.
0: Udeng-udeng aduh tuh kaji kuciran udut Cina lah apa sih kue
2: bong bayi yang koyang ko
0: kita nang rubung temen batirku
1: bang terubung batir kok orang ngerti
0: bukyo repanu ya lo sem ya